u životu svom ja ne bi ništa mijenjao, i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

Dzień, Tomislav Ivčić na aktualu. Dobro jutro, družba. Tri stvari vam bom naštela, ki se jih ne veselim. Prva stvar je dela v ponedeljek, druga stvar je dela in pa tretja stvar ponedeljka.

0: acum. Anduh Noșih 2026. Празнујте с нами 29. и 30. маја на улици 1. јунија у Трбовљах.
1: У петек од 19. уре, Орлек.
0: И ми два. Терактуалова Галама. У субота 30. маја, об 10. отрошка представа Пика Нудовичка и Гусарвал. Терајање с Тинкаро Фортуна с вечерпа...
1: Чуки.
0: Пинг-понг бенд.
1: Кики Рахимовски.
0: Манифико. Терактуалова Галама.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nochschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo s

0: State of the Set.
1: Ehi Maro, Maro Maria, ehi rassi malo staria, guarda mi jednom dođeš ti, da te mogu ukrasti.
0: No, prej sem vam rekla, da morate nujno iti pogledat tale video spot, da boste videli, kako luštna, nora, simpatična punca igra tole Mario v video spotu od grupe Vigor, tako da jaz upam, da ste si šli pogledat, ker sploh fantje ne veste, česa oziroma kaj zamujate. To je pa res lepota od Boga, bi lahko rekel. Ok, na drugi strani pa...

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.